0: encephalitis, stroke, and so on and so forth, blood ki bimariyan, cancer, in sab bimariyon ko unko cashless, unko samne paisa nahi dena hai, aur unko sevayein mil rahi hain 30,000 se zyada hospitalon mein, jinme ki kam se kam 12,000 private hospital bhi jude hue. To private sector ko bhi jod diya gaya ek aam nagrik ke liye. Ye ek bahut badi innovation hai. Ayushman Bharat PMJ ke antargat har roz 85,000 se 90,000 vyakti hospitalon mein dakhil ho rahe hain aur unka muft ilaj ho raha hai. Roz 80,000 se 90,000. Abhi tak 10 crore se zyada aise dakhle ho gaye hain. 10 crore se zyada. Dekhiye kitne logon ko ye fayda cashless coverage ka jo hua hai. Agar hum dekhen ki isse kitni bachat hui hai samaj ko, desh ke nagrikon ko, to ye aankda aata hai 1,52,000 crore ka fayda jo hai wo yahan tak pahuncha hai. Lekin agar hum isko dusri tarah se dekhe ki isse mere ko reach kaise badi, to jab shuru hua tha to jo beneficiaries hai, labharti hain, unme lagbhag 0.7%, less than 1% ہی beneficiaries کا فائدہ لے رہے تھے. لیکن جیسے جیسے پروگرام میچیور ہوا آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ 2 سے 2.5% لوگ, مطلب کہ 2.5 سے 3 گنا beneficiaries کو ایکسیس اب مل رہے ہیں. تو لوگ بیٹھے رہتے تھے, اب اس کو اپنی سیواؤں کو لے کے جاتے ہیں. کینسر سے پیڑت ویکتی جو ہیں, ایک اسٹڈی ہمیں دکھاتی ہے کہ جن کو پی ایم جے کا کوریج نہیں ہے وہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں 30% لوگ صرف, اور آیوشمان بھارت کے جو لابھارتی ہیں وہ 90% لوگ ٹائم پہ پہنچ پا رہے ہیں سیوا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے علاج لینے کے لیے. بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 2024 سے اس کاریکرم کے ساتھ میں 70 اور 70 سے زیادہ عمر کے سبھی ناگرکوں جوڑ دیا گیا ہے. اس میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, امیر غریب سب کے لیے. تو یہ 6 کروڑ ناگرک ہیں جن کو کی ایکسٹرا ایک آیوشمان بھارت میں جگہ ملی ہے. یہ لگ بھگ 4.5 کروڑ فیملیز پریواروں کو بلانگ کرتے ہیں, اور مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ 1 کروڑ سے زیادہ رجسٹریشن اس کاریکرم کے انترگت ویو یوجنا جو ہے پی ایم جے کی, اس کے ساتھ جوڑ کے ویو بندھن یوجنا میں یہ سماویش ہوا ہے. تو جو سب سے نیڈی لوگ ہیں ان کو, کیونکہ اس عمر پہ زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, تو اس سماج کو پروٹیکٹ کرنا اور اس سکیم کے ساتھ جوڑنا ایک بہت بڑی بات ہے اور اپلبدھی ہے. یہ اتنے بڑے اسکیل کے اوپر روز داخلے ہو رہے ہیں اور ان سب کا علاج ہو رہا ہے, اور اس سے غریب کی جیب پہ بوجھ کم ہوا ہے, لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو ایکسیس آف ہیلتھ کیئر ملنا شروع ہو گیا ہے.
1: بالکل. اور ڈاکٹر اروڑا, اگر میں آپ سے بات کروں, آپ لمبے سمے سے ٹیکہ کرن کاریکرموں سے جڑے رہے ہیں. مشن اندر دھنوش اور کووڈ ٹیکہ کرن ابھیان نے بھارت کے جو سارجنک سواستھ تنتر کو کس پرکار مضبوط کیا ہے؟
2: یہ جب آپ ٹیکہ کرن کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اس چیز کو سراہا گیا ہے. 2014 میں کل 63% بچوں میں سمپورن ٹیکہ کرن ہوتا تھا, اور آج یہ بڑھ کر کے 93-94% ہو گیا ہے. ابھی این ایف ایچ ایس کا ڈیٹا 2 دن پہلے آیا ہے 2024-25 کا, ایکچولی اس میں ڈیٹا 22-23 کا, اور اس کے حساب سے 88.7% بچوں میں سمپورن ٹیکہ کرن اپلبدھ ہو رہا. اور اس کا کارن, اور آپ نے مشن اندر دھنوش کا جو ادھارن دیا کہ جو بچہ رہ جائے جس کو ٹیکہ نہیں ملا ہو اس کو دینے کا پریاس کیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ گربھوتی مہیلائیں جن کو ٹیٹنس کا ٹیکہ نہیں ملا ان کو بھی دینے کا. لیکن یہ ٹیکہ خالی کہنے پر سے نہیں ہے. اس کاریکرم میں جو نواچار کیا گیا کہ اس دیش کا ہر بچہ جو ٹیکہ کرن کے لیے اس کا ادھیکار تھا اس کو میپ آؤٹ کیا گیا, اس کی پہچان کی گئی اور اس تک پہنچنے کا پریاس کیا گیا. اور یہ جو پریاس تھا جس کو ہم مائکرو پلاننگ کہتے ہیں, یہ ہم سیکھے خاص طور پہ جب ہم پولیو انمولن کر رہے تھے. پورے کے پورے ٹیکہ کرن میں ہمارا اب ہر بچہ ہر مہیلا جو ہے ہمارے ایک طریقے سے ہاتھ پہ لکھا رہتا ہے, اور اب اس کو آگے لے جا کر کے یو این آئی ٹی پلیٹ فارم ہے جس سے کہ ہر ایک ہماری رجسٹری بن گئی ہے جس میں بچوں کو ٹیکہ کرن دیا جاتا ہے. لیکن اس کا مکھیہ لابھ جو ہوا ہے کہ سواستھ سیواؤں میں سدھرتا آئی ہے, کیونکہ جب میں بچوں کے تک پہنچتا ہوں, گربھوتی مہیلاؤں تک پہنچتا ہوں,